metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka tlhompho. Metswalle, empa pele re tswelang pele ka tsa pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

nako momamedi ya ho tla mamela tshwantse sa motho tshelo wa rona e le munyaka ya ka jeno gaolo ke ya dikete tse tharo magolo sepile le mashu ba mana mpe robedi mena ke ntse mo ga ke